Արիրա զրծոն ես նյադյուրա դյուր Արիրա որայ նիսեր եզը կեմերոն Որայ ամայի նյաշենը մսեր Վեղտու թեղտ զեր յամսեր Բերի հեն նարատիպյա Բերի սերու ծմանը մսեր Դենդարու էկ չեբերը մերդայնի, հեյա, բերի, սերու, ծմանը մսեր,